0: ne chu du che che nga ran su chu jun di che chi ge si che chi ge se o
1: che ne tue sam so ge ge wo chi ge ba
0: chu ji ru da ne ti mia su che yu za tue sam ya che ru dang guo xi shi so che ge wo xiong
1: an de zuo su ya se zhu da
0: ta mi me qiu ne meng wei du ru che chang wei wei da ni ni me de pi ji deng yu shi zuo song da ni de ke bian tou bu shi ba
1: qu di ya ya hu shi du yu bo sa ya guo xie guo qiu ne mi su shui gan wo ne tong ge du
0: 弄在喊点赞链接，看到有没其他的话？有没穷？难度大，同马斯新规矩，节奏重速，连给点赞更多些。几把头是十来分哦。看到，今日贵送哦。是小乐给出钱去过去的，宝马铃木送的。说不抢队员呢，他们咱们只要是，做的是最起码才是。嗯，上次给三呢，女别叫也没吧。哎，哪里给我打不过有啥？连请也没吧。
1: 你这熊嘛是？哈，这是，大老舅。
0: 对的，主要把零食光用的，你也收到了吧？
1: 哦，还好是。
0: Thank you。主任大。

0: Ranjongi sadu le chu je tu ne to gu ju di ne tong ma ti, lasa chong jiri mima men gang tu zuba ta dun. Ranjong su, sadu wang zhe me gu ne pi men ju ki la zhe me be dong cha gao ma se. Ri ka ki wang zhe nu ba ra gyun yu be ne ba nam, lasa ra cha ki men ju che chok ba cun yu shi.
1: Gu ju di ne ti, sadu mi se ki kur yu wo, wang zhe ni ri men ju che gu zo ur xin ne, ma mi xia ju so, zir sun la zhe je gu yu be, le be dup cha ta. ge chi le gyun po bu so le tuen bie gang la gi nu bu nyan bie ne bu nam yi xi ta jie bo cha gi jie xi ji jian ki xie xu zhu gu yu bi bi jin chong ki ki zu di nan bie mian ju pe ge mi ba hou qiang ki le bu zhu gu tian ni ha jiang ga le qi bie gu lim xi ji sa tu ku yu bo ying long gui ke ti wei qi bie ne bie su kam le xin ni ying long ka le nyom jiao qi ge yu ngan cui tan de pe ge mang cuo le le chu di tu cha gi men ju qi ge yu ji song bu ji xi le cu mo ni la zhe sa ba ti pian ba to pian tang bu che xi ji lo xi kong lang ko ge le zui chu xi le cu mo jing bie wang zhe mie gun xu qin sui di gang la ge cuo wa nian ba ji sa xi xian le men ju qie ba ge ba mie lin suo to bu ge bie kim chang gu mo xi ge wei ni gan ye qian bu che ge yu sa tu le chu di tu ne to gu ju di ne zu bu ti ko mo ren kim ki guan zhan tu cha gi men ju che ge chung yu bu ji
2: ara cha xia bi na na gao xi bi chong xie da jin ne ni ne cha xia bi yin li ne xing zhuo meng zuo cheng mei tao le yin na ji ji ya bu tie re un ji ya bu ne re ji men ju ya bu na ram che wo bu re gan da bu ge de cha ji ren san bei zu xin xiu yu la ye ge ge jin qing bu yin
1: ge nan qi wen tun ren li jian qi wang zi cha gi la jie tu qiu bi le chu ji tu la jie sa tu xi zu bu ti ne bu song mi ga ren xin ta qi le jian ge men ju xie xiu long ju che ge chung yu la wang zeng yang bie sa tu ne ba cha gi min ju che gu ri ga pe ne tui mi gui ba min ju che gu chung yi bu shi ha si chong ge mi ma min kan deng wei ge shu ji bai you qing ki le qin ha si chong ge mi ma min kan ki jing pu wa min ju ro le qian ni sa tu mi se ku yu wo ki wang zhe su ri xin ju che gu xin ni wang zeng yang bie ne ba cha gi min ju che se sui di zhong kui di tan te ju tan cham se gui tu la dar tu ba che gu yin xi song bu shi ni xie kong zhong deng wei ge shu ji xuan ba 将民望推错于内温天刊期当最书记朱林严金海议将民望推错于内温天刊期当最假期创作作用闹时空期民望给这所谈军儿期电价也不送归了错谈就出罪所给年刻立即谈拆给女性若各帖都是谈增足给推米过些切归不谈强切托为列切崩卡足共切的越不惜切西列切崩卡足共切别举人用了切不切归吧 记错电力松用也不切念托巴尔嘎行团结电力银别推步三步松用切归吧米干人别托念都不求记住这个谈你们推错冷路给上车体位米心了说不切归不切给年数闹事眼睛还以不推念团推托多写到谈他去切归贴健康苦有得些设计给女不切不团给归别设计归这念了切不切不谈撒推经归给那么人心抗力寸板切归了
3: 芒措提出他透过你去说给来给冷路差吹不随你去年温天看起去他居居贴千里谈吞别习近社扩军接轨别年素难一不及小有才谈张洪波唐明英刘百成李文革孙宪忠姐创作了批一不及这次过年呢就年年牌你懂这处理他是国别刚科监督差次无案别月
1: 真多人要拿，天主不设计他，民主公干设计，他是真会做些设计松一不谈。既人拆了几里家堂，过不就新鲜。给起给南去干活，蹲脚下，真多难受于。真多错，过些吃不谈，三推民风千错所给，天天人年雨过去，年年吃过洋芋别，三推绿菜吃下谈，人年雨过天天，年年定色穷一不是。
4: 这些中年人应该错，记录一段你十六六。 他是国路外干过路战斗路就计划他，团长查巴他团，解释给南溪战术吧，团结了多团结。那么了，腾行，他在解决云将他团，这人苏人年数，出名他有个路外战术吧错了，俺就拦外战术边，伸手切入前沿。在这个战斗路切不局，熊南干过路去，这边自身初中去安藤部，诺瓦克斯机会了，查巴他。熊南干过路去，表面自身初中去安藤部，陈红玉了查月。日南干过路这边用着初中去安藤部，黄石海了查巴他。日归干过路表面用着初中去安藤部，高燕娇了查月不是。熊南干过战斗路去，这边自身初中去安藤部脱边，诺瓦克。

0: Tiri sudu sudu, ngaji si sebshe mojubshi kharchiga. Mashine ngadu chugu di, ngarani ga yabruba. Nye chungbo yenki chua kharole.
1: Chene ranshue da, thongma chugu yodu, shao yunga haku uzhbi.
0: Nye shao yunga kaba yabi, ranga khosunga.
1: Shao yunga yabu kele ni meba, gendi do kida ki.
0: Ranti zhe sheju shoshi. Ranga ngale gogo danxia. Ranga khichasla ba, a. Rang xie xia na ge ngu du chu guo chuo la tie xia, na zhe na ngu du chu guo yan nie ri le ba, ngu du chu guo chuo la tie bu zhe bei, nie da ga zhu du chuo la quan tie mi du, a, rang yin ni ke sheng gu du, na xue da,
1: na san me ke zhe sta gu zhe, xie xia ge na ri you du, gu zhu ngu du chu guo quan xiao xia sa, nie xie xia chong zhu zhe ba, dao wo neng a qi de ju mi neng xi, quan xiao mei wo nie da ga zhu zhe bei,
0: rang, wei, qi rang ni ke du qie ma da, nie rang xie you da jie ma rang xie xia de da yang ring zi qi.
1: Karsa, karsa. Rang yi ne, nye rang le xie wu. Ta re xing ra xiong gui po de qiao a nye bu qian ma, zhi. Zhi qian de nye xie xiang ge qu di, rang le pian yu ge zhi.
0: Ge jiu ka le xie wo zhi.
1: Rang san duo da. Ke si shao yong tun da de gian bie, xing ren zuo da qian meng tu bu yi ne. Rang xue da, jie xing ren zuo da de, sui xing ren a. Rang ma zhi bie.
0: Wang Ai Chun, nye rang chang gu xie wu.
1: 你中部行政所大马前呢你先行马里让你把约约嘛是吧让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你把约约让你 到大这边给我差多，给我差多。
0: 差不多是啊。
1: 然而呢，中国多次碰破皮，弄得这期间巧卡着着。
0: 年三不等就少用个，我都七夕别干了，出国五老二的养年月这边啊。这钱啊是忙不是，年底的钱啊欠下，三不等给他给框住是啥用个？
1: 莫西那创尊呐，少用打丘陵的楼里药剂，少用给听这钱子，楼里体外忙着住着。
0: 你三不等对，听我，你少用打丘陵卡这边的，农民着剩不多。招地打少用藏不是多。你家过年打大人的没多，家里有新郎，而且没你哥哥这么说。
1: 大人不过说生这钱买的，虽虽说我头脑忙得起。
0: 生这用的药，生这没多了，那就自己。可不是俺的家里客气，全都装满着生病。如果拿手机了，啥子时间，可我生不接的，可侬要我院长，检索前是要我去二的。
1: 大有些，人家性格大，不过顶住乱痛的个啊。
0: 我的人俺们都用不着怎么乱痛吧？
1: 看家伙哟，那是多主人。